0: dundi misik beccëk looloy yooyu yooyu mooy fitna
1: ak yeneen ndekkate fitna mooy taal sa télé seen ñaar ñu sumeeku góor ak jigéen di def ay mbir ngay xool say doon di xool fitna fitna fitna fitna wa qatiluhum hatta la yatakuna fitna wa yakunu dinu lillah tabarakallah fay ñu taw suñu baye li ñu leen di fitnal nak fala udwana nono du amati illa ala zalimina luddul ci tan kadi suñu baye def fitna rek na ngeen leen jappé ay dekkendo bi leen xaxat ak ñom aja ashharul haram wer wuñu ormal wi bi shahril haram ñu koy fayé wer wuñu ormal wi manam kula toñ ci wer wuñu ormal sañ nga fay ci wer wuñu ormal dafa am wer wuñu tuddé tam xarit non la dé ak wuñu tuddé safar ñett la ñew shawal wax leen sulqa dere dama xamul wer yi ah shawal sul hijj sul qada sul qada sul hijj muharram acca ñetti wer yoyu yalla da haram ko ci xex ak rajab bis bo ci xexé da ngay bakkar waye yalla neena bu le ci toñu señ nga fayu mo tax algérie ñaaré bu ñu déxé ba rajab ñew dañuy bayyi ngannaaya bu koor ñew nak dañuy gor gorlu ndax bo ray yéfer ci koor da ngay am ñaari tiyaba ñaari yéfer nga ray lo tax ñu xex ci bada bu koor ñew dañuy gor gorlu ndax ku na ray ñetti yéfer wala ñent ak yoy parce que bo ray yéfer ci wéru koor da ngay am tiyaw jëy lu ben ko sello système bi non lay tedde tawarkal na may jambar lañu yalla baax wal hurumat urmi nak qisas lañ koy nat urmi dañ koy nat manam ñi xex ci biir hurum wel hurum yoyu wara ci ta dug tour de warul waye nak so toñe sañ nañ ko nak fayu lu tan la nga toñ waji faman ni atada ku jalgate jigira diwi alaykum ci yeen toy len faata do na ngeen fayu alay ci mom bi misli ma atada alaykum lutal lam len toy ku len toy fayu len fayu bu tal limam len toy waye nak bu len ko wess yoti bi sallallahu alaihi wasallam kera bañu raye hamza xar dan ba genné xol bi diko yeey daf ni wat nani suma len jekko dina fayu ci jurum ñaar fukk ci yeen yalla ne ko dedet bessel tassion bi faman ya'tada alaykum fa'tadu bi misli ma atada alaykum ku len togn fayu len lu tan len togn jafel nak nga togn ak xale na fayo ni ko togn lu da def wa ñaari bo neewal do la nit bu fayu lu upp lu ko def lay def so sanne xeru ndaw dig la jël el ko pep yalla mané bu len def nonu kula sanne xeru sanni ko xeru kula sanni birik sanni ko birik baale nak mo gën wa ta'ala te ngeen ragal yalla ci fayib wa alamu ngeen xamne annallaha yalla ma'al muttaqin mi ngi and ak ñi ragal yalla alhamdulillah wa anfiqo joxe len fi sabilillahi ci won yalla wala tulqu bulen dugal nak bulen sanni bi aydikum ci seen loxo ila tahlukati ci alkande manam bu ngeen ni joxe l'islam ne bulen
2: deglu ki wax la ca nek ndariñam mom ki wax ak mom ni ñuy waxal li ci nek ndariñam dama dama bi xamne yoy ñoo ñoy ulul albab sa bu alquran ni cipp ñu deg ay ja dal di koy xam lan ca mom xam la tay sen ndariñ xam lañ ca wax ci mu ci lor seet ñu leen jitu woon te alquran tere woon leen ñu jaaroon ca tere ñu xool ñu leen jitu woon te alquran digaloon leen ñu jaar ci ndigale ñaari añ ñu ni mel loola jural leen ñoomit ñu nangu fa alquran jaar lu ñu nangu fa jaar fa alquran tere ñu bayyi ko ñoo ñoy ulul albab yi moo tax doomu aadama yépp duñu ulul albab yi nga ne yàlla nan lan mooy melay ulul albab yi mu ne am nañ juróom ñetti meloo ulul albab nanki suratu ra'd ay ñaar fuk yalla mi ngi ñuy limal

ñey garde jahannama, ñey garde jahannama. Tafsirul Baydawi neena lutax yalla ne li khasanati jahannama, te bu doon waxinu arab man nga ne li khasanatiha, mu ne mawdi'u damir boobu nga xam ne moom lañ wax badalan min li khasanatiha, yàlla dafa bëgg réyal mbir mi, mu ñang lool, raglu lool, moo tax mu tudd turu jahannama, dolli ko ci tur yi woon ci alquran. Jëlal si bindukaay nga bind ne baatu jahannama ñëw na ci alquran juróom ñaar fukki yoon ak juróom ñaar. Defe naa moom ngeen di wax 77 la baatu sawara jahannama, baat bi jahannama ñëw ci alquran, jahannamook jahannamaak yooyu. Te baqara li muy réy benn dong la ci am, baqara li muy réy benn dong la ci am jahannama. Waaye daal ba jàppal loolu juróom ñaar fukk yoon ak juróom ñaar yàlla tudd na ko sawaraw jahannama, maanaam baatu jahannama ci biir alquran karim téeréem bii. Gaa yi daal di wax li xasanati jahannama. Dafa am ay ñoo xam ne ay malaaka, ñoom ñoo ne ca buntu jahannama, ku ñëw ñoom ngay jox sa biye, biye jahannama, ku ñëw ñoom koy jox, biye bu xonk la, xonk cur, biye aljana dafa vert, ku ñëw moom ngay joxe. Biye bi nga xam ne mooy la araf nag moom daa nekk ci diggante xonk ak vert, maanaam farus bi booy tawal oto, boo agsee ñetti lamba fay nekk, bu xonk, bu vert bu suuf ak bi ci seen diggante. Bu xonk bi noonu mu mel ni la biye safara mel, yàlla na ca la musal. Bu vert bi ni mel ni la biye aljanna mel, bi ci digg bi ni mel ni la araf mel. Kenn ku ne boo àggee yowmal xiyaama ci malaaka yi sidd la, ñu ngi sidd la, kenn ku ne ñu jox la tabarakal. Fii ci aduna nag kuy judd ku ne dañ lay jox biyeb aljanna nga yor, seetaan nag moo lay nax naxal di la propagande di ko dindi par ndànk, parce que ay numéro la, ay not la, kon ay not la muy nangu sa not yi babaa ngay jeexal. Ndeysaan boo déggoon na ko jigéen boo yennoo def boppam neen mu récupéré ci yow 2 points, kenn ku ne 1000 points nga am nag, waaw 1000 points. Boo déggoon na ko jigéen am juróom ñeenti at jëm kaw, saa boo defee bopp neen yennoo ko rek mu récupéré 2 points. Soo dee mag nag mag ku am borom kër jëkkër ba noppi def boppam neen 4 points lay récupéré, noonu lay def moom seetaane. Léeg-léeg gis ndeysaan ku dem alaxira daanaka ay points la ci des du mat moyenne, yàlla na ci yàlla musal. léegi nag xasanatu jahannama yooyu nag boo ñëwee boo taalalee sa biye ci la ñuy xam ba xam war ngaa dugg wala déet aljanna it noonu. léegi nag ñu ndeysaan jaaxle ñëw ci xasanatu jahannama, te mooy ñe ci bunt bi. te wax dëgg yàlla ñu ci bunt bi léeg-léeg duñu am sañ-sañu di dugal ay ak a génne léeg-léeg. ñu daal ne xasanatu jahannama dañ leen soxla, ñu ne waa wax leen, ñu leen udduu rabbakum, woohal leen ñu seen borom, yuqaffif anna, mu oyefalal ñu, yowman benn bés képp, min al azab ci mbugal gi. loolu rek kat mooy bëgg-bëgg ñu nekk sawar, xam nañ ne mun ñoo génn na xaalidina fiha ja. léegi nag lenn rek mooy seen bëgg-bëgg, ñu jàppal leen benn altine boo xam ne saa bu ñëwee ñu wàññil leen seen mititu sawar. xëy bu ñu nag yuqaffif anna yowman min al azab. semaine bi juróom-ñaari fan la, juróom-ñaari fan yooyu nañ leen ci tànnal benn fan guddi ci ñu oye falal leen seen mbugal. loolu rek lañ bëgg, nga xam ne waa sawara ndeke kenn du leen oye falal seen mbugal, ñu ngi nii di proposé ndeysaan xasanatu jahannam ngir am ci benn bés. ay waay, sawara dafa métti, suñu sawara wii rek dafa métti. waxuma laa sawara wala ci àllaaxir, wii rek doy na métti. sawara wii ci aduna day kera bi nga xamee ne ñu ngi jóg élection yi l'an 2000 27 février ak 19 bu ñu faboon aw xal wu tàng jër daal di koy tegal ñi nga xam ne ñoo dem nekkoon leader politique yi, ne leen ku ko tiyee 5 minutes falu, xam naa dina am ñu góorgóor lool de, waaye tiyeewu xal 5 minutes dafa yombut lool tabarkal. ñun ñii tamit noonu, moo tax sawara wale métti lool, kaay yàgg ci lool. suñu bëggee lekk rek ñu indi leen neneen laysa lahum taamun illa min dariya, lii de moo fi am. ñu xool mu ne dariya, dariya mooy lan? mooy ñax mi ci àll bi ñu koy bay, ñu koy wax jëmm. su saxee ba noppi noonu mu ñagase.

dañ leen di andil dëbbal leen ko jox leen ko ne leen lii de moo fi nekk ba méttee nag ñu daal dem ca xasantu jahannam ne ko udu rabbakum yukhaffifu anna yawmal azab, ñaan leen seen borom mu oye fa leen ñu benn bés ci mbugal gi. Waaw lu tax ñoom waxu ñu ne ñaanal ñu suñu borom, xanaa ne rabbakum daal di askanale borom bi malaaka yi daal di ciy génn ñoom. Ku jaaxle ñaare mooy def loolu. Waaw fi ne soo yoree sa doom ku ne xam na ne yaag sa soxna yéen a bokk doom ji, waaye bu jooy métier nga ne ko kaay jël sa doom ji daal di ciy génn, da ngaa jaaxle. Tabarkàlla, ku jaaxle rek génn ca yemu nekkoon. Udu rabbakum yukhaffif anna yawman min al'azab, suratu ghafiri aya ñun fukk ak juróom ñeent. Malaaka yi daal di laal di laaj, seen laaj bu am solo, ndax malaaka moom du laaj intervention ci lum xamut. Malaaka ay avocat lañ yoo xam ne bala ñu laa jël dañuy seet sa dossier ba mu leer leen, duñ ci dugg dem ba ci biir naan sama client bi xaw mu woon ne nii la. Malaaka yi ginnaaw ñu dañoo bëgg ñu nekk seen avocat plaider leen ca seen kanam borom ndax ñu am benn lundi wala mardi ma mercredi bu ñu leen di wàññil dañuy ñu laaj leen suñu dossier. Tabarkàlla, xaaloo ñu ne leen alam taku ndax dafa nekkutoon ta'tikum doon leen indil rusulukum seen yonent bil bayyinat ci lu leer nañ ba ngeen xam ne yàlla leen yónni, mu leer nañ ba ngeen xam ne war nañ leen a tere. Ñu ne leen tere, xanaa loolu xewutoon? Xaaloo ñu ne balaa ahakay, loolu kay xewoon na. Yónnee nañ leen ay yonent, ñu ne waawoo téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko ca àdduna. Téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko. Yónnee nañ ñu ay rusul yoo xam ne mat nañu ñetti téeméer ak fukk ak ñett. Yónnee nañu ay ulul azmi juróom. Yónnee woon nañu koo xam ne xayru xalqillaahi lañ ko doon tuddee muy Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ba mu fa jógee ay ulama wuut woon nañ leen, toppoon ci ay sahaaba ak salafu saalih. Loolu lépp amoon na, rek malaaka yi jéppi leen, ndax dossier bii kenn mun ko plaider. Alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati, bi ñu waxee li ñu wax xaaloo ñu leen balaa ahakay, wax li ñu wax xaaloo malaakaay ne leen léegi fadduu, ñaanal leen seen bopp, jël leen dossier bi plaider ko seen bopp ci kanam seen borom, nekk leen seen awukaay bopp, ndax yéen kenn mu leen leel. Déedéet, loolu dañ ciy déggee ne ab yonent kenn du ko moy. Yonent kenn du ko moy. Alquran nee na innaa ars

xool ay tàmbali kenn inna jaalnaahu kine inna anzalnaahu wal kitaabi al mubin, waat naa ci téere bu leer bi. Yàlla day gin ci lu ko neex di tere ku gin ci ku dul moom. Yàlla day gin ci lu ko neex di tere kuy gin ci ku dul moom, ndax soo giñee ci moom, moom yàlla day daal di am lum ci yëge nga yëge ko ca, te mooy nee nga ko la ma doon def te nit ñi fekki wuñ ko. Ba ma ko waxee te gëmuñu ko, yow laa wut seede. Yàlla ne la waaw, ndaxte inna allaha ala kulli shayin shahid. Looloo tax moom yàlla nag bu waxee du am ñuy weddi ba muy wut ku ko ko seedel. Moo tax bu ko neexee giñ ci matt mi wala bant yi wala lu ko neex giñ, wala asri wal fajri walshamsi wadduha walqamari, yooyu yépp lenn lu ci nekk su neexee suñu borom mu giñ ca. Moo tax fii mu ne wal kitaabil mubin, giñ nag saa boo ko defee te la nga wax du dëgg war ngaa woor ñetti fan. Saa boo giñee te la nga wax du dëgg war ngaa woor ñetti fan. Jékki-jékki ni billahi dinaa def nangam te defoo ko, ñetti fan nga war a woor mbaa nga leyal miskin. Wala nga jékki-jékki ni wallahi wala tallahi danaa def nangam, ba noppi defuloo ko, yooyu da nga koy kafaar. Moo tax yàlla mu ni bu ngeen giñee na ngeen denc seen ngiñ te sàmm ko bu baax, te kafaara ko su fekkee la ngeen wax dafa safaanoo. Yàlla nee na inna ñun yàlla anzalnaa wàcce nañu hu ko, wàcce nañu ko. Ku ñu wàcce mu ni téere bi ma doon giñ léegi, inna anzalnaa hu wàccee nañu ko. Kañ lañ ko wàcce, fuñ ko wàcce mu ne fii laylatin mubaraka, ci guddi gu ñu barkeel. Guddi googa boo demee ca alquran ca suuf fa ngay fekk saar bu tudd alqadr. Yàlla ni inna anzalnaahu fii laylatil qadr. Wa ma adraaka ma laylatul qadr, laylatul qadr barkeel ba tax na xayru min alfi shahr, barke ga tax na tanazzalu almalaa'ikatu warruuhu fiiha bi izni rabbihim min kulli amr, barke ga tax na salaamun hiya xatta matlai fajr. Saar booba saar bii moom lay feelu. Inna anzalnaahu fii laylatin mubaraka, wàcce nañu alquran ci guddi gu barkeel, guddi goo xam ne fadila karima muy laylatul qadr, nekk ci biir weeru koor. Ma nga nee di ñëw fii ak fukki fan ak nangam tabarakallah. Cheikhu ramadan allazi unzila fii alquran moo ca nekk. Yàlla wàcce ko fii laylatul qadr. Mu ndax alquran laylatul qadr dafa ñëw rek ñu jël téere bi rek ne ko cëpp, déedéet du noonu. Bu ñu ne anzalnaahu wàcce nañu ko, loola dafa nekk jumla, alquran ji yépp lañu wàcce. Kon nag wàcc googu du wàcc gi jóge asamaan ngir ñëw ci suuf. Wàcc googu mooy wàcc ga jóge ca juróom-ñaareelu asamaan ca kaw ngir ñëw ci asamaan su jege sii. Wàcc googu moo nekk fii laylatil qadr. Foofa la ko Jibril doon fekk nag di ko roñ di indi Makk, di ko roñ di indi Makk ba muy fukki at ak ñett. Lañ waroon a jàngale Makka waroon ko faa tëral saar bii ma tiim bokk ca daal di mat. Yàlla ne yonente bi alayhi salatu wasalaam léegi nag tuxul, wutal foo taxawal état islamique. Sallallahu alayhi wasalaam daal demal boppam Taif pour seet foofa ndax mënes na faa taxawal état islamique. Mu dem yëg ne waa Taif mënuñu koo dékku, seen niveau tollu ca. Ñu sànni koy xeer mu jël ay bagage am delli delu si Makka talmu ko.